دوران مؤثر بیٹنگ ضرورت تھی پاور پلے کے زیاد وکٹ حاصل کولو او بالنگ کے تسلسل توجہ ورکولی شی اس اورو دا موسم حال د موسمیات محکمه تر مها تیرو سلویشت کنټو په دوران کرک لکی مروت بنو او ټانک خوش زینو علاقو کې باران شوی او زیاتر علاقو کې موسم چو گرم د موسمیات محکمه له خوا ویلي شوی دی چې کرک لکی مروت بنو او ټانک خوش سیمه کې به سبا موسم چو گرم وي د موسمیات محکمه تر مها کرک لکی مروت بنو او ټانک خوش سیمه کې نن زیات نه زیات درجه حرارت 36 ډیګری سینټیګریډ او کم نه کم 40 ډیګری سینټیګریډ ریکارډ کړی شوی او په هوا کې د نمای تنفس 25% او د هوا رفتار 15 کیلومتر یو ګنټه ریکارډ کړی شوی دی ولی دی سربا کرک لکی مروت بنو او ٹانک خوش سیمه کې نور سبا سحر یو لس منٹ دا پاس 15 بجے سیر وهی او ما هم 15 لس منٹ دا پاس 9 بجے به پریوسی دو دی ریڈیو امانت 88.4 نیٹورک هم خبرونه د نور هم خبرونه اوریدلو د پارا ریڈیو امانت 88.4 کرک ٹانک په ټګرام فیسبوک پیج لایک کړئ اوس د نیوز ټیم سره ماته راکړئ اجازه دلوی الله پامان